0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Fríčka.
0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Fríčka. 1994.